0: алмайдыган болуп, зени интайын чоң. Буяда барлык тижарат характердеги автомобил шоперлернин чокум катнаш канун белгилемелерге каттык рая кылып, арак ичкенден кийин автомобил хайдемастыгын эскертемиз. Бу хам өзүгө масул болгонлук, хам жолочулар ва жамиятка масул болгонлуктур. Азыр нургун кишилер токсикилет, мотоциклет менен сапарга чыкты. Ондакта арак ичип токсикилет, мотоциклет хайдысымы жазаланамды. Окшашта жазаланды. Нургун кишилер хата алда токсикилет, мотоциклетнин моторлук катнаш тәбәсиге вастысыга тәбә эмес. Арак ичип хайдысы жазаланмайды деп карайды. Бу интайын хата караш. Дәүләтебезнең канундагы белгилемегә асосан токсикилет ичидә фақат дәүләт өлчәмегә уйгын килдегән, ягъни иң юқары сәгатьлек сүрәте 25 км-дан бүтән эгырлыгы 55 кг-дан. Электр моторының куәте 400 ватт-дан. Аккумуляторның белгилемедә күрсәтелгән ток бесиме 48 вольттан ашмайдыган һәм чокым пут белән тепеп әйдәш иктидарыга иге булган токлык велосипедлар моторсыз катнаш вассысыга кирде. Мәйле 2 чаклык мотоциклет булсын, яки 3 чаклык мотоциклет булсын, һәммәсе моторлык катнаш тәбәсегә, вассысыга тәбә. Әйдегене моторлык катнаш вассысыга тәбә булган мотоциклет токсиклет булса, һәм буны харак ичеп яки мәсәләтә әйдегән булса, харак ичеп яки мәсәләттә моторлык катнаш вассыларына һәйдәш өлчиме буенча җаза бирелде. Әгәр харак ичеп әйдегене моторсыз катнаш вассысыга тәбә булган токлык велосипед булса, Gerçi araq içib yoki məsalətdə aidə şəkillənməsimi qanunğa xilaf qılmışqa təvə bulub ağahlandırış cəzası verilidu yoki 5 yuandan yuqarı 50 yuandan tövən cərimanı qoyuludu. Motorsuz qatnaş vasitəsinə haydıgıcı cərimanı qoyuş cəzasını qəbul qilishni rədd qılsa, motorsuz qatnaş vasitəsini tutub qılışqa boludu. Araq içib motosiklet, toksiklet aidisimi cəzalanıdı. Şunu köpçülük çoxum özünün qatnaş vasitəsinin Моторлык катнаш вассысыга тәбә яки әмәслекне фәрқландырышкә диккәт кылыш кирәк.
1: Thank you.

Чехреден татлык тәбәссем балкып торган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сезнең балалык хыялларыгызга, гүзәл арзу-арманларыгызга җир булып, сезгә балалык дөньяңызның өзгече шатлык ва хушанлыкларын хис кылдырыды. Сез аңлашны ва билешне халайдыган мәзмунлар дәл гүлгүнчылар программасында.

0: Қандай болса достар, программамызны башлап кетейли қызғылык белән учырланы бәгәй сләр мәзмунларымызны аңлагачмы?
1: Төрлек катнаш учырлары, сәфәрдәге яңалыклар,
2: тормыш учырлары, бихатар сәфәр шатлыгы.
1: Диктыңлар, сәфәреңездә без сырдаш программамызны булсын.
3: Сәфәреңездә без сырдаш.
2: Сәфәреңездә без сырдаш.
4: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
5: Оһо, сапрыңызда біз сырдаш.

Дөңгөлөгчү достор, аңлап атканыңлар сизге рахмат айткан ба программабыз. Кадырлык радиоңгучу достор, мазмунларыбыз давамлык тыңланды болду. Унсудагы халык сакчылары кызытмасы өрлөп тартышып калган 8 айлык бу вакыт үчүн hayatlık жолу эчип 10 минутта 13 километр жолну бесип докторханага элип барды. 6 айның 2-нче көне Унсона елек куган идарәсе 110 командалык мәркәзе Гу ханымның ярдәм таләбенә тапшырып алды. Оның 8 айлык булган баласы кызып тартышып калып, докторханага җитти алып берилеп, дәвалтышка туры калган иде. Мәгълүматны тапшырып алгандан кийин, Тәвәлек райондагы Нанчин сакчыханасындагы халык сакчылары, сакчы ярдәмчеләре Гу ханымның үйге йетип барды. Түштеке қатнашының юқыр пәлі мәзгілінің тәсірді, шәһәр райондагы юлларда автомобиллар бәк көп болып, вәзипе иҗра кылып аткан халык сакчылары гөдөкчелеп юл башлап, әң яхшы линияны бойлап, пиланлап, құтқызуч яшыл юла ашты. Бүтін мусапа 13 километр келәтте. Адатта бу мусапыны 5 шқа, 20 минут вақыт кетәтте. Халык сакчылары бехатарлыкка хакыйкый капалат кылыш алдынкы шартыда пакат 10 минуттыла бу вакытны докторханага оңуштук жеткизип, куткузуш дабалаш үчүн кымматлык вакытны колго келтирди.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.